0: Sanna, liten gratulationshilsen till hon som då blir 100 år idag. Som med Steve Wonder, happy birthday.
1: Jag har varit i 100-årsdag en gång. Och det är helt speciellt. Tänk, då kan du alltså skriva när någon spår hur gammal du är och du ska fylla in. Så må du må 3,5.
0: Aj, ja. Det är lite av en grej där. Vi närmar oss fotboll-VM på torsdag, så brakar det lös.
1: Ja, och så har ju NRK undersökt hur kommuner hanterar detta spörsmålet om utvidet skänketid. 90 kommuner säger nej. I Bergen så kan man köpa alkohol till 6 om morgonen.
0: Och Trude Drevland var en av de vi mötte på gatan i Bergen och som också har en mening om saken.
2: Hvis du spør meg personlig, så vill jag helst vara edru när jag ser fotbollkamp, för det är engagemang deluxe och då har jag ingen behov för att dricka till klockan 6 på morgonen alltså.
3: Nej, det syns jag är helt onödigt. Visst folk vill skänka sig, så tänker jag då lite det gör det hemma och...
4: Ja, jag tänker att det är grejt så länge vi håller det till fotboll-VM och jag kommer säkert till att ta mig en öl efter klockan 3 och vara glad för det.
5: Ja, det är ju to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
6: Tom Greni, som er daglig leier på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM.
5: Her skjermer overalt. Skjermer der, skjermer der, skjermer der, skjermer der.
6: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
5: I hvert fall på Norge sine kamper, og så når det kommer kvartfinale og semifinale og finale og alt det der, så jeg forventer at det blir smikkfullt.
7: Hvis du sitter på en sånn utsted, eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
6: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersökning gjort av NRK visar att i 137 kommuner blir det utvidet tider och i 90 blir det inte. Nokre fordi det inte har kommit söknader från skänkestader och i nokre blir det rätt och slett stämt ned. Stryn är en nej-kommune.
8: Det är rätt och lätt att den syns det blir för mycket av det gode. Det blir för långt ut på morgonen.
6: Det säger ordförer Per Atle Kjøllesdal från Senterpartiet. Han brukte dobbelt stemma si då kommunestyret stemte 12-12.
9: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
6: Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre er for utvidet skjenk.
9: Dine saker handler ikke mest om å sitte og drikke og fylle og fest, men det å kunne møtes på en sosial arena, og det er puben, og det er noe sånn med fotball, så er det fotballstemning, og pub det, og øl, det hører sammen.
6: Og med et delt kommune-Norge er også meningene på gata i Bergen delte.
10: Det er mange som synes at det blir gøy, men jeg tror det kan bli litt mye av det.
11: Jeg synes det er et flott tilbud, egentlig. At, i hvert fall når Norge er med i VM for første gang på mange år, så jeg synes det er greit at det blir gjort litt stas på, gjort noe ut av det.
6: Og Greni, som satser stort på sakken, er klar.
12: Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
5: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
0: Jeg klarer ikke å slutte å le en gang.
1: Fantastisk. Reporter i denne saken med Håkon Vatnar Olsen og Kari Nygaard Tvilde. Hvis du vil vite mer om dette, så kan du, eller for eksempel hva din kommune sier om saken, så kan du sjekke ut en artikkel på nrk.no.
0: Jeg har bestemt meg akkurat nå for at jeg skal se alle Norge sine kamper. Midt på natten. Skal gjøre sånn som gutten på 8 år.
1: Mm. Du skal få mamma til å vekke deg når kampen begynner.
0: Ja. Tony, nå må du stå opp. Nå begynner fotballkampen. Jeg bare, nei, jeg vil sove. Nei, kom igjen.
1: Nei, nå er det kamp.
0: Erling Haaland venter på deg. Hun er så begeistret for Erling Braut Haaland, min mor.
1: Ja, men han er jo kul.
0: Åh,

0: The Course med låta Breathless här i Västland idag. I det klockan strax är 5:20. Det är Espen, Per Widar och Roy som är sällskapet inne här i middagen i lokalradion.
1: Ja, okay. Espen, du har översikt över lokalnytt och du börjar i Sunnorland.
2: Ja, en man är flyttad till sjukhus med luftambulans efter en traktorolycka på Sørstrandvägen i Etne. Traktoren körde ut för en mur och en förbipasserande fant den hardt skadade mannen en stund efter olyckan. Politiet har rykket ut och avhör nu vittnen på stället och mannen har var då bevisst av nödetatne gav behandling. Bergen Lufthavn Flesland kan bli rammet av streik i morgen tidlig. Fellesforbundet og NHO Luftfart megler nå med frist ved midnatt i natt. Og hvis partene ikke blir enige om den nye flyoverenskomsten, så går bakkemannskapet og stuere ut i streik. Og konflikten gjelder totalt over 2000 medlemmer og vil da lamme driften på 3 store flyplasser. Det private selskapet Nolandia Care overtar driften av Arna Helseheim og Kalfare sykehjem i Bergen. Byrådsleder Kristine Meier opplyser at målet er å heve kvaliteten på tjenestene ved de 2 institusjonene som har slitt med økonomi og bemanning. Vedtaket har møtt sterk motstand, og over 20 ansatte har allerede sagt opp i frykt for dårligere pensjonsvilkår, det skriver Bergens Tidende. Dato for overtagelsen er foreløpig ikke klar.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen. Der, når det gjelder været, så kan vi vente oss en våt ettermiddag og kveld i Vestland. Ikke så mye bedre i morgen. Det fortsatt mye sky på himmelen, og så skal det bli regn og regnbyer. Om kvelden så blir det kanskje lettere vær i ytre strøk av Hordaland, og så skal det blåse fra skiftende retning, eller skiftende styrke i alle fall, men sent om kvelden skal det blåse sørvest periodevis stiv kuling på kysten nord i Sogn og Fjordane.
1: Ja, i trafikken så glider så bra så det kan gli på dine 10 av døgnet. Det er ingen melding om at det er full stopp i trafikken, men du kan jo hjelpe oss med å oppdatere hverandre. Send en melding i NRK radioappen eller ring oss på 55 275 700.
0: Der brente du vår bro, Sønge Ruben.

0: Och så tänker jag, han där Eivind, han där må ha haft en roll. Ja. Alltså är det ett insalg om att skifta beta eller?
1: 100%. Det är av och till är det blodtufft att vara en och smila och då ser jag för mig Hollywood bokstäverna och så tänker jag det där kunde varit mig. Ja.
0: Alltså du har lagt in en god sökare i alla fall.
1: Jag gjorde, jag gav allt i alla fall. Det är det ingen som kan se si något på. Så, ja.
2: Nej, det ska du ha. Så igen står det om det blir Hollywood-karriär på det. Kanske en Oscar.
1: Oscar är väl kanske inte där, man.
0: Okej, okay. Hvor tid ska detta huset på Osterøy selges nå då?
1: Vi har visning på söndag. Där är det massa folk påmeldt där. Och det blir ikke noen scener där. Men det blir en kjekk visning hvis været holder sig. Och så är det ju sån, hvis det är internationella köpare så tar det lite längre tid. Så norske köpare är faktiskt väldigt raske. Så det spørs om man allerede ranet for utlendingene på mandag, kommende mandag.
0: Ok, spennende å se i alle fall. Eivind Kalve, som altså er eiendomsmegler og kommersiell leder i mekleriet, strekker strikken litt lengre for å få til et salg. Altså, takk for at du kom til Vestland i dag.
1: Takk selv.
2: Og med deg på veien ut for musikk fra Gene Lewis, How Do I Say Goodbye? Early morning.

0: Muse med Uprising här i Vestland idag med Per Vidar, Espen och Roy som sällskapet.
1: Ja, i lokalnytt nu Espen så handlar det om Bergens största klimatiltak.
2: Ja, för de får pengar till reviderat statsbudget. Planer om karbonfångst vid avfallsförbränningsanlägget till Bir blev tidigare lagt på is och skrinlagt på grund av manglande statsstötte. Men i budgetförhandlingarna fick MDG och SV genomslag för projektet. Koncernchef i Bir, Borgil Lekve, säger karbonfångst är viktig.
3: Det, det som vi lägger upp till nu då, det är ju att fånga 125 000 ton CO2. Och det tillsvarar mer än utsläppet för alla personbilar i Bergen. Så du kan tänka dig vilken klimaeffekt detta är och vad det betyder för oss alla. Inte bara inbyggare i Bergen och på Vestland, men egentligen på luften för oss alla.
2: Tre partier kräver ny habilitetsvurdering av centrala aktörer i Måsholmsaken i Florø, där kommunstyret i Kinn har sagt ja till framtidig utbygging. Arbeiderpartiet, SV och Rødt pekar särskilt på högre gruppeledare Arlene Vågane, skriver Fjerdaposten. Vågane leder planutvalget och är styreledare i Florø havn. Vågane avvisar kritiken och visar till att hon blir erklärt habil i tidigare politiska behandlingar. Så ska vi till Voss. En motorcyklist är lättare skadad efter en kollision med en bil på Vossestrandvägen i Vinje. Politiet fick melding om olyckan 3:15 i eftermiddag och nödetaten ryckte ut till stället och personal i varet har nu föraren som är våken och bevisst. Olyckan förar till reducerad framkomlighet på vägen.
0: Tack till dig Espen för den uppdateringen där ute på, jag är ute på vägen, men i alla fall utanför glasavåret så är det en våt eftermiddag och kväll där det väl börjar regna längst sör i Västland, där ser det regna ut för glaseriet Per Vidar i Bergen.
1: Ja.
0: Här ute för mitt studioglas där jag står i Förde så är det faktiskt törr asfalt ändå, men jag är stört rädd att lite regn kommer norröver i Västland och imorgon så blir det mycket gott att samma över hela Västland, regn och regnbyar, mycket skyer om kvällen så blir det heldigvis då lite lättare vær i yttre strøk i Hordaland. Och så har ju vi hört meteorologen fortälja oss tidigare idag att kanske på torsdag blir det lite längre mellan regnbyarna och så lockar han lite med att är vi heldiga så kommer kanske sommaren till oss i nästa vecka.
1: Men man satsar på det. Det var ett höjtryck som var i färd med att bygga sig upp. Och hvis da finner det för gott att slå sig ner utanför vår område så kan man gå goda dagar i möte. Men det är inte för i nästa vecka.
0: Nej då, men vi säger hjärtligt välkommen. Vi har husrum till det.
1: Ja da. Ja. Kan ju gjenta det som Espen var inom i lokalnytt och att på E16 Vossestrandvägen. Då är vi rätt för Vinje. Där var det alltså en trafiklycka mellan en bil och en MC. Nødetater är på plats och det är lite trubbligt att komma förbi där. Så här må du lägga in lite extra tid, upplyser vi trafikcentral. Men det är öppet alltså, men reducerat framkomlighet, så det heter på trafikspråket. Ser du andra ting i trafiken, tipsa oss i appen eller ring 55 275 700.
0: Nå med lokalmusikk, denne gangen ifra Voss. Ingen ringer enn Taus, og med låta Trur eg fell.

0: Men att de har fokus på bevegelse och rätt och slett hålla sig i form.
1: I fjol så var det runt 150 som var med på löpet. Hur många ser du för dig kom i åren med?
2: Nej, det är väldigt vanskligt att veta. Nu är det ju hela, med en del av Sunnhordland Parker som förening. Och de har ju sänt ut melding till alla som är medlem, oavsett var du bor i Sunnhordland. Så jag hoppas ju verkligen att hela Sunnhordland möter upp på lördag. Det hade varit helt fantastiskt. Och alla är hjärtligt välkommen. Vi har parkeringsvakter som kommer att guida dig på plats. Jag tror det ska gå fint.
1: Och så är det ju lite högtstående gäst som kommer. Och du var lite inne på det, hälsoministern tar turen för att vara med på löpet. Vad betyder det?
2: Ja, det var ju helt överraskande. Jag tänkte...
1: Det var du som inviterade han?
2: Det var det. Jag sent en mail och tänkte att den får jag väl aldrig svar på. Men det fick jag. Och han ville gärna komma. Och nu det sista så har ju regeringen bekräftat att han kommer.
1: Och så samlar du in... Du sa ju nettopp att du närmade 120 000 allerede. I fjol fick du in 52 000. Allerede då var Bømlo bäst i klassen i landet. Hvor ska detta ända, tror du?
2: Nej, nu tør jeg mest ikke håpe, jeg vet ikke hva jeg skal tro, men nå tror jeg alt er mulig. Så jeg satser på at Bømlo blir best i år også.
1: Og løpet da er altså på lørdag fra klokka 12, fettløypo heter det. Og der kan en være med om en vil springe, gå eller ja, kanskje til og med i rullestol.
2: Ja, det er løypa som passer for alle. Så der er det helt flatt, du går på grus, og den er fint her både for barnevogn og rullestol. Og jeg har lyst til å si en ting også, jeg har lyst til å si tusen takk til ordføreren vår, Morten Helland, for han har vært kjempepositiv i fjor og i år også. Og han nå kommer selvfølgelig å gå med oss.
1: Og så vet jeg at det er liknende arrangement rundt omkring, sikkert flere plasser i fylket, men i alle fall også på Torgallmenningen i Bergen.
3: Tack till dig Eli Bjelland för den uppmaningen. Där är det bara hiva sig runt folkens.

0: Elise Eriksen og Sjøfri med låta Less.
1: I dag så det igjen mulig å nå det populære turmålet Trolltunga i Ullensvang. I snart en måned så har Skjeggedalsvegen vært stengt på grunn av rasfare.
0: Ja, og siden så har det blitt jobbet med rassikre dine fjellsida, og stengingen, ja, den har skuffet mange turister som de siste vekene regelrett har måttet snu, men i dag så har det noen flaks, mens andre har gjort alt for å få med seg denne her spektakulære turen.
2: It's the main reason we wanted to come to Norway. I saw the hike, looking up online, the world's greatest hikes, and this came up, and I wanted this moment, so we felt like it was worth rearranging all of our trip. So we were supposed to do the hike on the 6th and the 7th. We received an email saying the road was closed. We were really, really bummed.
3: Dere visste ingenting om stengingen?
4: Nei, det hadde ingen aning om det. Vi hadde bare tur at vi kom just i dag.
3: Vegen her stenger klokken 9:21 i kveld.
4: Åja.
5: Da har vi en deadline. Jeg tror vi klarer det. Han sa at det tog ungefär kanske 4 timmar, 4,5 enkel väg om man ändå var lite ung och hurtig. Så att, jag tror det går bra.
3: Ja, och så Maria Evgen i Trolltunga AS. Hur är det nu att få öppna Skjeggedalsvegen igen och få turisterna upp hit till Skjeggedal?
6: Nu är det helt fantastiskt. Det är akkurat som julaften och 17 maj på en dag. Kjempekjekt att ha turisterna tillbaka igen.
3: Varför det?
6: Nej, det har ju varit stängt helt sedan 13 maj. Så det är ju många veckor utan turister och många som har skuffat. Det är många som kommer helt från Australien, Kanada, Sør-Korea bara för att gå till Trolltunga. Och så har de inte fått med sig att det är stängt. Så nu är det många förnöjda idag.
3: Ja, Koles har tillbakemeldingar våre idag.
6: Nej, nu vet jag det så många är jätteförnöjda. Alla smiler och alla som jobbar här är ju superförnöjda också.
3: Ja, är det många som har visst om stängningar som liksom nu ja, kommer så fort de kan när vägen öppnar igen eller Koles har varit med turister idag?
6: Ja, nej, det verkar som folk har väntat. Då vi öppnat vägen klockan 6 idag. Då var det 25 bilar som stod och väntat. Och nu är det väl runt 100 bilar som har kommit här nu och 2 fulla bussar.
3: Ja, hur många tror du är som går upp i fjället här nu?
6: Jag vill tippa det är sån i underkant av 400 idag kanske.
3: Hur tror du säsongen? Vilka förväntningar har du till säsongen i år?
6: Det är väldigt spännande och hur det blir. För det är ju utmaningar med krig i Mellanöstern och vilka verkningar det får. Det är många som har dåligare ekonomi. Så alla är spända, alla bokningar kommer senare än normalt. Men nu har det varit en varmebölge i Europa och det hjälper gärna på. Så vi hoppas många kommer och vill ha kulkation i Norge. Och det är ju en otrolig fin tur. Så det anbefalles.
3: Men själv om vägen är öppen så är det ännu mycket arbete som gjenstår uppe över Skjeggedalsvegen.
6: Ja, det gjenstår framdeles sikringsarbete. Nu ska de jobba på natten. Så vi stänger hver natt klockan 9 och så är det helt stängt till klockan 6. Så vi anbefaler att alla startar tidigt. Många som kommer klockan 6 och så bör de ta bussen upp till Magletorp för att spara tid. Och då har de god tid och ska vara tillbaka igen i god tid för vi stänger klockan 21.
3: Men visst det är lite treiga sig då. Är det möjligt att komma förbi eller blir de må de vara här uppe i Skjeggedal då?
6: Ja, då må de bli här uppe. För det är rassikring och det är ju stenar som kan falla ner. Så det är väldigt viktigt att man inte passerar dem. Och då är det vakter på om natten. Men vi passar på att ingen startar turen senare än klockan 11. Så då ska det klara att komma sig ner i god tid.
1: Ja, då sa också Marie Evgen i Trolltunga AST-kollega Tale Hauso i Ullensvang.
0: Fra Hardanger til ja, Nordfjord, i hvert fall musikalsk, Håvard Loteband, The Greatest Day.

0: Ja, det var musik från Sam Brown och låta på dina melodin var ju stopp. Och vet du, Per Vidar, jag har lust att säga stopp till nå. Jag har lust att synge stopp. Utför studioglaset mitt här i förra så är det faktiskt torr asfalt. Jag ser folk går i korta buksa. Ja. Och sen, det är en fin sommardag, det är bra temperatur. Men jag tror jag har en stark misstanke om detta regnet egentligen står och bankar på dörren med här.
1: Du har helt rätt, för det ska bli jämnt vått i hela Västland i löpet av eftermiddagen och kvällen. Så du, hvis du är upplätt hos dig nu så är du heldig, för här lite längre sör så är det sipavär. Det har regnet gått i flera timmar allerede. Och temperaturmässigt så ligger det ju inte akkurat sommarslig på skalan. Det ligger på en 13, 14, 15 grader. Men det är det som har varit upp i 20 grader idag. Var det Sandane?
0: Sandane, det är 20,1 eller annan följer meteorologen.
1: Yes, mens på remmene, skriver Nils, der er det skarve 15 grader. Takk for det. Da er vi med i Nordland.
0: Ja, men det 15 er ikke å forakte det heller.
1: Nei, men det kunne gått lagt på 10 grader til, så hadde jeg vært fornøyd.
0: Jeg er enig i det, men vi får glede oss vi får. Meteorologen har jo sagt at vi kanskje kan få sitt sommeren til neste vikker. Det var snakk om et høytrykk som kanskje anker opp ut for kysten vår og gir oss en touch av sommer, så jeg er jo optimist også. Jeg håper jo at det skjer.
1: Ja, hvis folk som meg og inne og ser på yr, så ser det jo veldig lovende ut for søndag av, altså. Ja. Så da er det jo bedre å legge planer.
0: Ja, så får vi nyte innevære nå da, for inn og gjort under alt husarbeid før sommeren kommer neste uke.
1: Ikke skryt på deg for mye nå, bare.
0: Nei, det skal jeg ikke gjøre i hele tatt. Jeg kjenner meg så godt at jeg vet ikke hvor mye husarbeid egentlig blir gjort. Vi to, Per Vidar Holm og Røy Rosson Føske, vi takker i alle fall for følge. Ønsker alle en fin ettermiddag, og det gjør vi med Santana. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto and Blue.

0: kom titeln helt till slut. Det var Limp Bizkit vi hörte.
1: Vi snackar om ditt fristed idag.
0: Och det är så många spännande fristeder du har.
1: Ja, det är väldigt hyggligt. Alexander berättar om sitt fristed som är som regel i garagen.
0: Ja.
1: Hvis allt klaffer så kan jag ju få både fred och öl där, men jag puttler på med en bil eller andra ting som må fixas.
0: Perfekt.
1: Fälles fristede, det må bli campingvagnen och ett sted borte från folk för vi en gång investerar i en hytte och kan bli en del av bägge statistikerna.
0: Ja.
1: Varför välja hvis du kan få bägge?
0: Nej, det är helt sant. Och så får vi stadig exempel på att ett fristed kan vara så mångt också i alltså vad det rent faktiskt är.
1: Mm.
0: För Lena har skrivit till oss och hon skriver: "Hej, för någon år sedan köpte vi en container." Container.
1: Ja.
0: Ja, den inredet vi som ett litet verkstad på hytta. Vi kallar den för 40-bua och är det perfekta fristedet för egen tid. Enten en vill laga något eller bara blåsa ut lite.
1: Ja.
0: Och vara i fred. Det funkar perfekt, skriver Lena.
1: Och det är väl kanske det som är trixet, att du bara har ett ställe där du kan träcka dig lite tillbaka,
0: ja,
1: från de utmaningarna,
0: ja,
1: man har.
0: Ja, nettopp, och då kan man tänka kreativt och för exempel skaffa en container.
1: Ja, eller så kan man spela 9 eller 18 hull på Huseby och hanke golfbane samma med goda vänner, säger, ja, Hermod. Må gärna göra det alene också. Gärna annan dag, hvis det är ok vær. Det är hans fristed i vart fall. Han bor på Manstad också, så han bor närme banan. Ja,
0: har väldigt god tillgång till golfbanan då.
1: Ja.
0: Linda skriver god måndag.
1: God måndag.
0: God måndag, Linda. Lindas fristed är i fjöset.
1: Ja.
0: Stille morgoner, bara Linda och dyra.
1: Åh.
0: Perfekt.
1: Ja, det är säkert väldigt tacknämlig. Knut säger att hans fristed är sitteplenklipparen.
0: Ja, da traktor han, liksom, alltså, ja, sitta och puttla runt där. Ja.
1: Da får han 2-3 timmar alene.
0: Ja.
1: Och så har han på hörselvärn så han hör ju inte något annat och så kan han ha podcast på öre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Perfekt.
1: Mm-hmm.
0: Anne har sitt fristed i den lilla lägenheten och hagen på Skiatos.
1: Ja.
0: Lång frukost i skuggen under oliventreet vårt är helt magisk.
1: Ja.
0: Vi älskar vår lilla oas i Hellas, skriver Anne.
1: Det är lätt att förstå.
0: Väldigt.
1: Morten Johan säger att ett av de bästa fristäderna som finns för hans del är discgolfbanan.
0: Ja.
1: Det kan vara vilken som helst bane. Där glömmer allt annat och får roa hodet från vardagens normaliteter.
0: Ja, men det är ju så vanskeligt. Jag har prövat det en gång.
1: Ja, discgolf.
0: Ja.
1: Är det vanskeligt att bli kvitt sitt eget hode eller att träffa?
0: Och träffa för, ja, min del.
1: Mm. Ja. Det är vanskeligt, men övelse gör mäster, vet du.
0: Det är riktigt. Maj Ellen skriver att fristäde är Solvang.
1: Okay.
0: Arvegodset i Drangedal.
1: Oh.
0: Där har vi plats till hela storfamiljen. Barn, svigbarn, barnebarn, alla koser sig där och vi sänker skuldrene och nyter livet.
1: Oh.
0: Fjällturer, badeturer, bilturer och det stället brukas hela året, skriver Maj Ellen, som ellers befinner sig på Mysen.
1: Nej, men där ser du.
0: Ja.
1: Det är Hildi som, ja, är där också.
0: Begge steder.
1: Liv säger hej från hagen. Det är kolonihagehytta. 3 minuters spasertur från lägenheten hennes som är hennes fristed. Här går livet sin sakta gång, planter och blomster som gror och insekter som trivs.
0: Ja.
1: Livet är helt härligt.
0: Fantastiskt.
1: Åh, det ser så hyggligt
0: ut. Jag skönner väldigt gott Kristin också som skriver att avknappen.
1: Ja.
0: Och fristedet är huset då på Koster med allt som finns där och en ny liten båt med det vackra namnet Sjögurkan.
1: Åh, Sjögurkan.
0: Ja, nu tar vi en tur med,
1: ja,
0: Sjögurkan.
1: Ja, det var flott.
0: Ja.
1: Hanne säger att hennes fristed det är båten. Det att kunna gå ombord och köra ut havna och bestämma om vi ska köra ut söröver eller norröver utan någon mål och mening.
0: Det är helt perfekt.
1: Mm.
0: Det är helt perfekt. Jag hoppas det blir väldigt fint båtvär i sommar.
1: För hela landet.
0: Ja, och det är klart, är det någon som säger att ja, flott båtvär är helt vindstille och så är det någon som har mast och sejl och brukt mycket pengar på det som syns att nej, det kan gått blåst lite så att vi har bruk för det.
1: Mm.
0: Så där igen är det lite konflikter. Men, det men god båtsommar, alla som är en i alla typer farkoster. Ska vi runda oss, Terje? Ja, han säger att fristedet är hagen, det är terapi och grava lite i hagen, planta något som spirer och gror och sedan se de vackra blomsterna i olika färger.
1: Ah, och nu är vi där, dere.
0: Ja.
1: Det är bara att gå ut och se på en blomst.
0: Ja.
1: Det är deiligt.
0: Nytt fristedet deres och tusen tack för alla meddelanden.
1: Vi kommer.
0: Ja. Vi besöker er alla
1: sammen. Turné nästa år.
0: Ja. Vi siktar mot det. Här är Frida Amundsen. Sången heter Hjem igjen.

0: Vi starter tidsmaskinen med engelsk rock I kveld.
1: Ja, så detta är rock. Mm. Mens mannen som jo skrev låta Bruce Springsteen, han kallte du pop I förra uke.
0: Ja, jag vet. Jag beklager. Ja. Bruce är och blir rocker. Mm. Manfred Mann från Sydafrika och gutta hans från England kallar sig också rockare, men folk får bestämma det sig.
1: Ja, det får då vara rätt. Han började som Manfred Mann och så utvidade han med Earthband efter vart.
0: Ja, slog han om en Bob Dylan låt och fortsatte med det som alltså är den första singeln Springsteen gav ut.
1: Vi snackar om Blinded by the Light.

Super Maria med dans med mig I kvällen på PN. Åh, fängende saker det där alltså. Och nu det har ju varit häst som har varit kvällens tema och det har varit gøy, det har varit fint att läsa deras meldinger och olika perspektiv på häst och nu är igen avstämningen på 50-50 så det är alltså bra. Och då syns det var bra att skjebnen skulle ge oss en på en måte hesteaktuell artist Tobias Sten fra Stord för han skapte overskrifter här för några uker tillbaka då han ville bruke levende hester I byen för att promotere albumet Heimakjær och det fick han lov till att göra där sånt I Oslo I Bergen men Stavanger kommunen de sa nej. De ville inte ha det I Stavanger. Så Tobias Sten, glad I hest. Flink til å lage musik. Dette her det hånd I hånd.

Inga Marit Gaup Juso var det. Och en av de största tangentspillerna innan rocken blev född på dagens dato i 1941. Och jag snackar om John Lord som stod för den ruvande orgellyden i The Purple och i Whitesnake. En av de som verkligen visste att orgel hade sin självsakte plats i ett rockband. Men den godaste Lord var också en utdannad musiker som också skrev musik för symfoniorkestret i tillägg till rockelivet. I tillägg var han en stillfaren och mycket hygglig och dannet engelsman och ingen brautende rocker. Så för att verkligen hylla en av rockens gentleman, John Lord som bara blev 71 år gammal. Här kommer Deep Purple från genföreningsplata av deras från 1984. Titelgutte Perfect Strangers.

meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff.

0: är NRK Nyheter klockan 1. Italiensk påtalemyndighet efterforskar den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir för att ha ansvaret för bortföring, tortyr och sexuella övergrepp mot utländska fredsaktivister i maj. Det meddelar den israeliska avisen Haaretz. I förra veckan blev det också känt att fransk påtalemyndighet efterforskar Israel för våld och övergrepp mot franska aktivister. Fyra norrmän var bland aktivisterna som i mitten av maj prövde att segla med nödhjälp till Gaza och blev stoppet och pågrepet av Israel i internationellt farvann. Mattilsynet har haft krisemöte om den allvarliga soppsjukdomen som rammar norska jordbärplantor denna säsongen. Soppen utgör inte någon fara för människor som spiser jordbärna, men för att plantorna ska växa. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bærene.
1: Plantene her ser veldig frisk og fin ut, og der er ikke noen symptomer på rød mag.
2: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
3: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
4: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
0: Og reporteren her var Birte Hegelund. Kongeparet er på oppdrag i Nordland. På mandag var dronning Sonja i Bodø for å avduke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet skal snart ha besøkt alle kommunene i Nordland, og har sagt at det er et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært vanskelig i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro. Det påvirker ikke planen denne omgang, forteller vår reporter Monica White-Martinsen i Bodø.
5: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser på tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og det er meldt om andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer, blant annet skal kabinansatte til mekling om 2 uker. NRK Nyheter. Tony Grimstad.